Ότι πανάνη καμεώρη, αϊκά η ρόγρο μου υπήκε νόρα, μα και άσαν κατά προβακή. Μένα να ρούν καρικά ρόγρο μου πανάνη, κύριε πες υπήκε νόρα. Ρόγρο μου νέπε μαϊού, ρόγρο μου νέπε τυπίκη, ρόγρο μου νέπε νόνάπε. Ακένε τα βρόη μου έρεκα κοινά χωήμ, η ρόγα η αερίνατα, τυρυπέ και ως. Ήσαν και μείνει στέτο γάι που ρερά πέουα, μεν ότα πανήν άπεο γάρι κυρία και έντε ουνούνικη, νικά να κουάνε πέα πανάνα, αλλά να πω το γάκυρι πες, νητε κάουαν υπόουι υπουκή για μείνει στα, να πιστεύει τα ουν κανόν πόν και τη PMMM4. Άρα καραβά και νητε ουί και ένα χωριόν νικού αλόφα, άρα υπέρουν άκυβα και να να ηρών και τα ουτέα καντόνα. Να ναι με ρόρο ότι μείνει στα, όλια με να κάει τα ουνα χωρία, τα να τε πούγα, Ani katere iri kitabu, aika akainanuaki, ye ite puaka, narunikatien na nopis tepo, opis in tawan kanuan pong, ade enakona anape ndeke, pati tapun taratara o ipukin meruruakina ni kaanga, aika akadina ke national disasters, ni deke deke me kanuan te pong, kanuan pong o te merawa. E katere nepe toka ipure, anapou toka kiripes, nakon katiakin te mani, ke te sustainable maintenance facility, Ari enakonan kapunganaki bukin katimia tuan au onupayakin pai ni makuri na pisintawan kanuan pong ngkai arang ni kakawaki o ni popua kanate. Idarikin na nyo katire na bena puto kakiripes na konti kakatay ni kaungan ja kora isaki na pisintawan kanuan pong o ni katire pa kiripes etauroin tiki pa teuana teopis e mo ni kata ei tiki ngkai etei anopis yantai. Yo que te ministra me caña en el CIEM, men te voy a ir en el week en el. Te acabo yo en el Spiriton, por ningún día en el pez, me hipo con anacano en el CIEM te pel, men te puedo aquí en el day, na coya ten, cura que te uana yo en el macro en el nos. Yo que ataque men te puedo aquí en el day, pa te iré a preschool, primary school, na ya, aria botano que te toca en el cae en el one round. Broda primary school, na ya, aria botano que te toca en el cae en el cae one round. O jaga tenung one round, ia mengatakan kai diki teri erota primary school, orang kau men na begai, tawroy primary school, ngaya area kateni men, apun dek kan mangai temane, nta inte pasibui. Tewa ke iu area diki pa kotan, atu one rapa kau iya, atain korak itu wana, iu ante pemakuru iu, iu ante wari-wari, tekorupoki. Ayesa tikiri pes Family Health Association ni karawa ana program e kakawa kina koya ana ruru ni kita kete pema koro ya pememe. Paka koro koro aki ya ore ya kina ya aro ni kairiri. Trapekau o merurungia ni kaitare ispanga ya inanunu ya kawa. Kanuan de program maan ya pun te ya kina ya te ruru ni kita karikira kena ya tatai. Aya kona pai pun iro ya. Trapekau ni kairiri naro ya inanunu ya kawa. Kanuani meroro ai kaki mototu merena ye teruron dikirake. Pa anakona ande ye kinia aroia te poutoka tereirei o kakorakora akia I merena ye. Kaputan te rongorongo ni kaawa ari e karawa ki dinanu nja mai ye ki te koa susa I kaawa reiriki. Ari e nakona ane karoko I rongorongo I kaaka kaawa ki nako ia ameta dinanu ni kaawa nako. Awai unika kintongo mekaina ari apondi ye kinia ateen teruron dikirake. Ipukin kakorakora akia, nakon sepangaya ipukin abeya, nikaitarai arun ka nganga, aika aki kantani ngaki, nekaya naku. Yang anak kakaitau kifa, nakoya atein jururun dikiraki, aki asan nangananoya, pa anariki, pa kain tiririya yu. Ngai ayai wopuo kimenanoya, nanga nakon ekan programa kane, poningai aika anakakorakora atewaki nakon putokan ayaba makoro, me ayakawa naku. Eta kuriki kifa paka korakoraki ya terurundikirake ponte kaupai nakontai aikana roku. Ande ita nungraam nungrogon apentepitipiki. Asa kanya ni happiness vanuatu ni kapata te wana timirion te taran na Amerika pa te buoka na koya taani meaka nte penama province are asa nrootaki men mennangin depeta wante varekeno. Te mennangani eririke men depeta wante varekeno ae manaru vooi yon hempai highland. Ena kono buoka kepine saane min tuo nontano yon ampae, ari iapon sa nangana ki mei mai na te mais ete bubwa isi buite nga te taran na Amerika, pa buoka na. Deka pene ndi po se aka ko waki pa ia kurakura ruta kin te yen naroka, te ran a meaka, meni kurakuran pakan te men nang men te ware keno. Awari ia kain nanua ana buoka te tau teaka ante tai etavi. Eta ko te tau teaka pa ena waya kuan roko te ipo upo ki oina ka ponga na ki anamane te pota no ameta ipukin bukan ampae ntero e ikiraas o ntawa ki roi. Iesan kai pisi ini ka paia roi anakatanoa ta ipukin tarakin te HIV
Pa ai te kaa angai e moni pa iron PC o iron te tau teka. Ngai yin ora kina pe pa irikira ke pirira ken pusi na konte HIV jo anate. Anaka tano ta PC anin te pimini mea wan te pe tempa. E poni karawa ki ni kai nes mea wakin to toko ake asan wakina ki na nun wawa te ririkin kai. Nun wawa te ngawa pi mea wawa PC e moni kose na kwa yei anaka ini pe aire at the HIV Church Strategic 2024 to 2027 on the HIV Outbreak Response Plan at the UNAIDS, the World Health Organization, WHO, or the HIV. O ina ki nākin kai ana Prime Minister Tuvalu e Feles Teo, i pukin nana kai riri, yoni te rā ke a kai tarāti ia i āpe mendikira ke nia pusintāri. Nte kata iriki e te Rising National Scholar Tina, are karawaki i o New York nte monipong ke te pongei. E nere ke iroun teo te kanuanga e te Rising National Leaders Award, i pukin ana kai riri, o nanuna e ite ime toa ni kaumeka ana kakamakuri ke o nāpe, Ibukin po to kaya ape o te po te nometa ake akai taraki me kanganga mendikira ke nia pusintari. Terapata e te Global Center for Climate Mobility ke te GCCM are e katanota te kanuanga ane e takupa Tuvalu au ape riki ake inano atara anawaki te UN at the Declaration on the Sea Level Rise patetai ni karike pei iroia apentio anape ibukin kinakia ape inometaia. Aroyan ka kaitara ipipita kin kanon pong o maingingi a ia pota nometa na kon ape ta peua ndero e kinaki o ni puto kaki. O ditan noran rogoron ape no nabe. Te pota kin kaitara me Yemen e te uthi sare puto kaki ro ni Iran e sante kin na pae na kakipeya na drone na wana misaira na kon na tun ka van Saudi Arabia heavy head o na kon na petapo ni pa ni makoron tepe ane e Red Sea Coast. Ata kutantau teka men Saudi Arabia pa apunikasia te misaira are etake tena vrihet, nte konopong me aki tekinna pa ye hiriki tayen misaira aika atake tena kiai ke ometa aika aikoaki. Me maina on ora ki te pupuha korakora men tankini pa nte meren wanigi pen natun kaavan Saudi Arabia, onipa kwa waki pa akatoka kina pe ki pen wanigi pe nte konopong. Onipa penen nongoram rongrongon na pen nonnape. Yesan kai Amerika Denmark, ni kata nota te pororo yon tararuan o kamenuan Greenland, o wanyari eka toka na pe teita perara erikin kua, meiron peristens Donald Trump, ari etekin na pa Amerika, enana on taua Greenland metemetua. Eta kun ito ba ya pororo y ape akani, ena nga karike terau nti ono ane, ngai eta ku Trump pa Denmark, enangan na Amerika te inome ta ipukin kamenuan Greenland, penika nga nga meisinaniku, O ni karike I kainan untepe ni kapene. Greenland po napen Denmark ari yangana ki ino metana ni puntaw teakan na o ni mena nite tapo e korakora yein kai teka yangatoa yei e atik. Amerika e tangiria pa ena tararua tepe e inti Europa ena kona antaratara yei awaki saina o riki rusa nite atik. E kantani ngakipena saina ki kanuan te pororoi ane nakon te wiki ena ruku. Ako punti meto ang nungurahan ako ni Panani Kiripes, kora pa ipukin nunguraham, awakan niya mga tukin ng rungurung, akiasa rin kinikatawrabaki, men anaruhu ni karige rungurung, Panani Kiripes.